0: Mazala pe banso bati ya maboko poti ikulu ekende libusu akutana kipina sa majesti mogona ba oyo azali mokunzi pona maimatali bonkoko ya bamosi na province ya Nord Kivu na Est ya République démocratique ya Congo. Episcopo ya Goma Monseigneur Willy Ngumbi alakisi bandeko lokola bokono ya Ebola izongi ndenge ya komibate la poti bokono bona bupanzana te. Telelo batu ba mayele pe ba minganga na ino bazwi kisi eko kikusukisa bokono bona te. Ebola yango ezali makasi mingi penza na Ituri pembeni na Uganda pe na Sud Sudan. Bandeko basi ba Afrique de l'Ouest ba yebasangani na Union des Congrégations Autochtones Féminines Anima Una ba uti kusangana na Lomé uto mokolo mwa mwambe kino mokolo mwa zomi na motoba mwa sanza eye. Batala ki boni boni bandeko basi bako ki komema elikia na masanga ya ba miboza. Mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba Radio Vatican, toko mimbala ya sima, uto Vatican, wabino ndeko Jean-Willy Bomoye.
1: Et pour conclure cette édition, Désiré Tadidi Mondaniaina pour les nouvelles de l'Église en malgache.
2: Raba topkla finarta topkovavi manasana wanaraka ni fapalalamba vao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican. Anomboana ny vaovao. Nanditan'ny audience générale ny alarbi ropolome nanomboka kandiaka tesizy momba ny liturgia ny Papa Leon Faifatrambefolo mifototra tamin'ny Sacro Sanctum Concilium izay atota taratasy voalohany nivoaka nanditan'ny
3: Radio Motobutembo Beni.
2: Nambarandray masina fa ny liturgia dia ivy.